0: abe kantre ke deni kamba ye dreke deni kamba mo funyina bi
1: Big draft.